meg peile inn stemmen din. Ditt pluss og minus blir til et regnestykke som ikke går opp på papir.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Her bor du sporten. Hvordan holder du programmet?
0: Og vi fortsetter i dommenes bok.
1: Ja, skjønner vi da seppet. Skal jeg ta opp meg i kirkis.
0: Og vi har bare begynt så vidt på kapittel 13.
1: Ja, men det er jo alle ganger. Golvene på kapittel.
0: Sist hørte vi om mor til Samson.
1: Men jeg må gå deg med. Ganesen og Mille Samson endte.
0: Det ble fortalt at hun ikke kunne få barn.
1: Den ble litt mytelovene til sånn i Adjo, satan Adjo Mana.
0: Men at en engel kom til henne.
1: Og da engel både i sluttningen.
0: For å fortelle henne at nå skulle hun bli med barn.
1: Mytel jeg til sånn galt i Dalt Mana.
0: Hun skulle føde en sønn.
1: Det var galt i Lepparetningen.
0: Og han skulle høre Herren til helt til på morslivet.
1: Ja, så var galt i Etnjekere i Slejo, Herre Valvolegget.
0: Vi skal nå lese de versene som vi også leste sist.
1: Ja, men jeg lukket deit verset meg, men jeg må slukke meg.
0: Slik at vi også kan få høre igjen hva Herren sa.
1: Hva er meg gullet, meg Herre, selvkom.
0: Og det er versene 3-5 i det 13. kapittelet.
1: Ja, det går med kapittelet. Kan gå med lukket verset, videre verset, vet du.
0: Herrens engel viste seg for henne og sa, jeg vet at du er barnløs og ikke kan få barn, men nå skal du bli med barn og få en sønn. Nå må du akte deg, så du ikke drikker vin eller sterkt drikk og ikke spiser noe urent, for du skal bli med barn og få en sønn. Det må aldri komme rake kniv på hans hode. For gutten skal være en Guds nasireer helt fra morsliv av. Han skal ta til og berge Israel fra filisternes hånd.
1: Ja, her er engelen og satt i etter snissen i etter elskrukning etter hverandre satt du her, min. Jeg lever av dagen mot å, de galt ikke satt dem an, jeg visste, jeg regler til parten. Det var utallige ikke jæler, jo ikke vinn i, ikke garra musa, garra jukka musa, jæler bare meg, det ikke bort i smerturin. Det skulle gjøre ikke de galt ikke satt dem an, jeg visste, jeg regler til parten. Ja rahkin niipi igalka bohti suu aiviala. Tas ku maanna galga leht ikmin nasareella skitta ehni häkkä raajis. Ja son galga aalikki pestit Israel filistele sit gieles.
0: För Samson var fött hade Gud utvalt han.
1: Och då Samson regalille ikmin jo valjun suu.
0: Gud hade alltså utsett han till att gå in i en stor uppgave.
1: Ikmin lii aitnan dana, että son galga leht stora.
0: Israels folke var i en vanskelig situasjon.
1: Israel har mulig, jeg er jo stille det svå de fulgte.
0: Fordi Gud hadde overgitt dem i filisternes hender.
1: Men jeg har ikke mulig Adan sin filisternes kjøkke i dem.
0: Og nå hadde altså Gud utvalgt Samson til å være deres frigjører.
1: Nå tar jeg ikke mulig valgen Samson og gottegålke i sin gatt.
0: Vi leser videre, og leser da ifra vers 6-8.
1: Ja, det lukker goda verses, gafta verser, takk jeg.
0: Kvinnen gikk da og sa til mannen sin, det kom en gudsmann til meg. Han så ut som Guds engel og var meget fryktinngytende. Jeg spurte ikke hvor han var fra, og han fortalte meg ikke hva han hette. Han sa til meg, du skal bli med barn og få en sønn. Nå må du ikke drikke vin eller sterkt drikk og ikke spise noe urent. For gutten skal være en Guds nasireer helt fra mors liv til den dagen han dør. Da ba Moab, Monawa, til Herren, hør meg Herre, sa han. La den gudsmannen du sendte komme hit igjen og lære oss hvordan vi skal bære oss ad med det barnet som skal fødes.
1: Tämä niissä on pojat elskissä painjassa. Muhtuni, millä on minä pojimulussa. Ja sun haamilin ukoik, millä enkele haami. Sakka sorkasles. Ja imon järren suus, kotson leire ja ison tiedihän munni sun amas. Mut sun telki munni kehtelun kakka sieltä maanavuista ja rekalaste par. Ja la, ale juka vinni. Ike karra juhkamusa. Ja ale porama itike puhtus mehtusi. Tässä kun maannaak alkaa lähit millä sarjalla se jäkkärä iskittä sun jäkmin päivissä. Erohkalla lai manua. herra ja telski kula mu herra. Tifte koi tanit milolo ma gendon volka yhti volka it fastin bohti munulusa. Ja ohpa ei munnuje mai mai galike dahka taina maanain kikagariakari.
0: Den herrens engel som åpenbarte seg for mortel Samson.
1: Da herra engel mi anustatietjes Samson vekne oute.
0: Hvem kunne han være?
1: Negida safile.
0: Var det Jesus selv?
1: Leggo det Jesus ish.
0: Herrens engel.
1: Da herra engel.
0: Han kalles ofte det.
1: Som gotcha du den in meitai.
0: Og hva var det han sa?
1: Ja, meit, telski sønn.
0: Det var ikke bare dette at hun skulle få en sønn.
1: I Jerusalem hadde jeg ikke gatt barn.
0: Men han skulle være en nazireer.
1: Mot som gikk ikke en nazireer.
0: Og vi husker sikkert dette fra 4. Mosebok.
1: Ja, vi må ikke være nælja Moseskirkis.
0: Det handlet om en nazireer-løfte.
1: Ja, det ble noen nazireer-løfte spyrre.
0: Og da hjalp det særlig tre ting.
1: Ja, da legger man ikke alle sakusken.
0: Han skulle ikke røre sterke drikker.
1: Sånn ikke alle kan garra jukka, musa jukka.
0: Og han skulle heller ikke bruke vindruer i noen form.
1: Ja, ikke mange laget vin er mulig.
0: Og hvorfor det?
1: Ja, mannen.
0: Fordi vin er et bilde i det gamle testamentet på jordisk glede.
1: Ja, det vin er bare testamentelig. Enellers illo gommi det.
0: Den skal glede hjertet.
1: Jeg kan gav aimo illo etter.
0: Nazireeren, han skulle ha sin glede i Herren.
1: Men Nazireeren, jeg kan gav det så illo gammelig Herres.
0: Og Paulus han skriver i brev til Efesene.
1: Jeg fyller selv et kirke tjalla Paulus.
0: Drik dere ikke fulle på søt vin.
1: Alle jukkare mitte njalka vinnis.
0: Det fører til utskjegelse.
1: Denne går da til alle hvor helst til uftig.
0: Men blir fylt av ånden.
1: Måte det du jo ikke spes av vines.
0: Om vi vil glede Kristus.
1: Just vi har ikke hyllet etter Kristus.
0: Så må vi også finne vår glede i ham.
1: Det vi kan lage mye av når vi ikke hyllet hos.
0: Det er slik at gleden er en frukt av den hellige ånden.
1: Denne går da. Illule vassi vines.
0: Og så står det videre i Galaterbrevet.
1: Ja, Galaterles kirjis tjotjo.
0: Men åndens frukt er kjærlighet.
1: Vainja sattu narakis vuhta.
0: Det er glede og det er fred.
1: Ja, illu gerafi.
0: Ja, vennlighet og godhet.
1: Ja, ustines vuhta ja vore vuhta.
0: Glede er altså en frukt av den hellige ånd.
1: Illu vuhta vassi vines sattus.
0: Og så ble det her sagt.
1: Ja, lasa det til på jord.
0: At en nazireer skulle ikke bruke slike ting.
1: At en nazireer la skikale kan dakkara tjehattit.
0: Og det andre som han heller ikke skulle gjøre.
1: En oppi mai som ma hikale kan dak.
0: Han skulle ikke klippe håret sitt.
1: I som gale kan vokta i svokpet.
0: Ja, hva betyr nå det?
1: Ma et akkis maksa.
0: I 1. Korintherbrev så skriver Paulus.
1: Vosta kirjus korintela tjehattala Paulus.
0: Lærer ikke naturen selv.
1: Ikke lønne er åpnet.
0: At det er en skam for mannen å ha langt hår.
1: At hjelper det da, fjellet og skukkes våte.
0: Og skriften sier altså at det var nære en mann.
1: At det er et eftergrunn i at det er fjellet.
0: Men, altså en nazireer, han skulle være villig til å bære en slik vannære.
1: Mot en nazireer, som kan kalle tahtoløs, god de takker eftergrunn i bachelorsøs.
0: Og for det tredje så skulle han ikke røre et dødt legeme.
1: Det går med det sin.
0: For den som rørte et dødt legeme.
1: Da jeg kan kalle, ja, men da, takker vi god og ja, men bruk meg seg dårte.
0: Han kunne ikke være en nazireer.
1: Og de sa til et nazireeløs.
0: Disse tre tingene som vi altså leser om i 4. Mosebok.
1: Da kunne man ikke meg mine lukket nælja Moseskirjes.
0: Det var jo noe Herrens engel visste om.
1: Da legger jo ikke meg herre engel til i.
0: Og det var noe som foreldrene til Samson visste om.
1: Ja, da de mette meg Samson og barnet meg til i.
0: Og når de sa han skulle være nazireer.
1: Ja, på det skulle jo som gale Nazare ellers.
0: Ja, da visste de hva det betydde.
1: Det sier de ikke mye maksom.
0: Men nå skal vi lese videre om Gud hørte farens bønn.
1: Ja, da mye rett. Valde hette lukket, at det ikke går ut med lager lukket.
0: For vi husker han ba om å få møte denne mannen.
1: Den er kommet mye til at det er sånn lukket eller jeg sikkert sikkert øynet han og lukket om.
0: Vi leser versene 9-14.
1: Ja, lukket, 8 verses, nærmere blokket.
0: Gud hørte Manoahs bønn. Enda en gang kom Guds engel til kvinnen. Hun satt der ute på marken, og Manoah, mannen hennes, var ikke med henne. Da skyndte hun seg å løpe av sted og fortalte det til mannen sin. Hun sa, «Nå har han vist seg for meg igjen, den mannen som kom til meg her om dagen.» Manoah reiste seg og fulgte sin kone. Da han kom ut til mannen, spurte han, «Er du den mannen som talte til min kone?» Han svarte, «Ja.» Da sa Manoah, «Når det nå går slik som du har sagt, hvordan skal vi da bære oss av med gutten? Og hva skal vi gjøre med ham?» Herrens engel svarte, «Alt det jeg nevnte for din kone, må hun passe seg for. Hun skal ikke nyte noe som kommer av vintreet, ikke drikke vin eller sterk drikk, og ikke spise noe urent. Alt det jeg bød henne, skal hun rette seg etter.»
1: Jeg gikk med god av Manoah. Gjennom. Jeg gikk med engel både for sennisjon og så går sånn litt tjokka med meg. Mertis. Ja, Manoah, så på en ny i den så rukte. Det da meg nissen, jeg virkelig tok og jeg møte litt så på en ny i stand. Jeg tilkje ut i gjerke, da holde meg godt til den vei vi både må løse alle almestakten nedsatt fasten. Ja, Manoah, så ikke det, jeg mener jeg så akkurat meg nissen. Jeg som både holde opp med å si at jeg ikke tok i lepp, og da holde jeg meg god til Sarkon. Nissen i. Jeg som tilke, Len. Jeg må nå tilke, god alt du sa han ikke holde sjovet. Måka ligge meg i døst og gjøre i manen, jeg må ikke ligge meg i døkka sunn. Jeg er enkel tilke, man nå. Båtast, meg mulen, tilkken, nissen i kallekka. Sånn er ikke svaret vi. I sånn at jeg burde meg ikke iskene siden vi bort av vin i morges. Ja, i sånn at jeg ikke vinne, ikke gare jukka, morsa. Ja, i burde meg ikke bort i smert og sitt. Bort av meg, men den sånn jeg går som galka som bort i valget.
0: Vi leser videre ifra denne samtalen.
1: Det vil jo ikke hende han, sages til dem.
0: Og da leser vi versene 15-23.
1: Ja, det lukket vittende blokket verset. Gått til gammel lukket. Gått til gammel lukket.
0: Da sa Manoah til Herrens engel. Kan vi ikke få deg til å bli en stund, så vi kan gjøre i stand et kje til deg? Herrens engel svarte. Om du får meg til å bli, spiser jeg likevel ikke av maten din. Men vil du stelle til et brennoffer, skal du offre det til Herren? Manoah visste ikke at det var Herrens engel. Derfor sa han til ham. Hva er navnet ditt? Så vi kan ære deg når det går som du har sagt. Da sa Herrens engel, hvorfor spør du om navnet mitt? Det er et underfullt navn. Manoah tok nå kje og grødoffer og offret det på berget til Herren, han som handler på underfullt vis. Mens Manoah og hans kone sto og så på, hentet det noe. Da flammen steg fra alteret opp mot himmelen, for Herrens engel opp i flammen fra alteret. Da Manoah, hans kone, så det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden. Siden viste ikke Herrens engel seg for Manoah, hans kone. Da skjønte Manoah at det var Herrens engel, og han sa til sin kone, «Nå må vi dø, for vi har sett Gud.» Men hun svarte, «Dersom Herren hadde ville drepe oss, hadde han ikke tatt imot brennoffer og grødoffer av oss, og ikke latt oss se og høre alt dette.»
1: Det elsker man og er engel i dyfte munn og gøy. Ai, hestet, hestet, jeg raker det uten i dyfte. Og da er engel til elsker man og at. Just den, ai, jeg munn, mo. Det er imen bare gøy, du borra, morsa. Og da just den eik at raker det på all din offer. Det er den gøy at offer oss at han herre. tasko manua idihtan atela de hera enkel. Ja manua telki hera enkel, mille dun amma. Tasko godu saanit olla suvet de aiko moi tuukun jahti. Hera enkel telki ni manni järaton munama, tasko dalle outtulis. De valti manua kisti ja poramus offara ja offaru sai pahti alti herrei. Ja sun tihti itmässä shadda. Tamputako manua ja suahka taas kehtsäkä. Kun tollaan juoksa patsani pajas altri salmi kuului. Ja pajas mana herra enkel altri tollaan juoksa ma siste. Tamputako manua ja suahka kehtsäkä taas. Ja sai kahtsäkä tutumuoluiska ala etnämi. Mutta herra enkel ishe ahtan ean palmusta ahtan eeches manua ties vahkai. Te arvii manua atelallei herra enkel. Ja manua telki su ahkasi. Mai vertien ne vissasi ja mitasko maile ne ipmila vai. Mutta su ahka telki su. Jos herra liutsi, herra liutsi hallu munnu koddite. Ison liutsi vastai valtan puoltino affara ja poramusu affara munnu kielä. Ja ilyhtsä diktan munnu puhten taan ainit. Ja ilyhtsä taan diktan munnu kullat takkarasit.
0: En ting får vi höre här.
1: Ja, doktorin kamaini kullat.
0: Gud i himmelen har kontakt med oss människor på denna jord.
1: Ja, det är inte mycket till almist. Tusenmärkt är också vårt och mycket nollt mycket på den här nalten.
0: Slik var det i den gamla pakstid.
1: Nu blev bara slikt och ajkis.
0: Och slik är det den nya pakstiden.
1: Ja, nu blev majta i den ålda likt och ajkis.
0: Nu ska vi läsa om Samson som blev fött.
1: Ja, det är galet locka mig på Samson regalen.
0: Vi läser de två versen som är igen i detta kapitlet.
1: Ja, locka tangokte versan kapitlet som är väldigt.
0: Kvinnan fick en sön och gav ham namnet Samson. Gutten växte upp och Herren välsignet ham. Och Herrens ånd begynte att driva han. Mens han var i Danleiren mellom Sora og Estjul.
1: Ja, ni som det kallet i Bartnin. Ja, som gått til Sunama Samsonin. Ja, Bartna kjøtta i stor i sin. Ja, herra bor i Sivtin i Sur. Ja, herra Vojnja, vikka i skål i Sudan, svarte sitte Sora, ja, Estjul, Gaskas.
0: Disse versene forteller oss litt om hemmeligheten til Samsons styrke.
1: Det skulle vara som mycket lite behagd Samson och Famon.
0: Och denna styrken ska vi få höra mycket om i de nästa kapitlen.
1: Ja, det är en Famon. Det är mycket lite kulla. Det är en magisk kapitel.
0: Samsons styrke låg i armarna hans.
1: Samson och Geora vårta i den sugeren.
0: Selv om han drepte tusener av filister.
1: Och eftersom då var en meld filister inte gott igen.
0: Och hans styrke, det låg heller inte hans rygg.
1: Ja, så gjorde vårtalen så selvkisken.
0: Selv om han bar store porter på sin rygg.
1: Var ikke sånn at det var porter godt i så selvkistisk.
0: Og noen vil vel si nei, men Samsons styrke lå i hans hår.
1: Ja, måtte jeg det at jeg Samson fatmålig så vårting.
0: Men det gjorde den ikke.
1: Nå gjelder noe av dem.
0: Og Guds ord forteller oss at Samson var sterk. Bare når Guds ånd rørte ved ham og ledet ham.
1: Denne veitmel satte må ytterle til Samson leder seg gjør, eller veitmel veitne så gåske i.
0: Samson han begynte å befri Israel.
1: Samson alke gav oss kjaudet Israel.
0: Vi kan godt si at han var en god begynner.
1: Han var ikke så nye, både alke hegge.
0: Og det har vi mange mennesker i dag også.
1: Ja, da, hvis jeg holder å løpe mot han med det.
0: Men Samson fullførte ikke dette.
1: Måte Samson i alle 14 dagen.
0: Det er med sorg vi skal lese videre om dette.
1: Morasjen vi kan legge opp med den mann i lukket.
0: For vi skal få høre mye om dette som Samson gjorde.
1: Det er noe mye gullet oss og løp meg Samson takkai.
0: Men det må vi vente med til neste program.
1: Måte vi være ikke kalt om våre ditt nopp i programmet.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Da har vi. Det gikk du all.
0: Le vel.

Ja, her hørte vi en fin duett her med Anne Nørsti og Rune Rudberg. Sangen heter «Du er min kvinne, du er min mann». Dansebandet, de kommer her med slengeslant ut i brønnen.

Så har jeg funnet fram en duett her. Den med Lasse Sigfridsson og Anna Kjøll. Melodien de kommer her og skal synge til oss, den heter Hold meg hardt.

0: Kan du sette og fundere på du, Lars? Du ser så tankefull ut i kveld. Hva?
1: Åh, det er noe det her kryssordet.
0: Åh, ja, du sette enda med det julekryssordet. Og her mangler du noen ord, kan jeg tenke, hva?
1: Ja, det er et ord på tre bokstaver.
0: Tre bokstaver, nå. Er det loddrett eller er det vannrett?
1: Ja, det er det jeg ikke vet.
0: Nei, det var tankelig det.
1: Og du sett med den der idioten.
0: Ja.
1: Ja, den der kabalen.
0: Åja, den ja, ja. Ja. Ja, da setter jeg med to. Men Lars, nå har jeg sagt at du skal ikke blande deg oppi her når jeg setter og legger kabalen. For det er vanskelig nok å få det her til. Nå har du rotet meg bort igjen. Nå vet ikke jeg om jeg skal klemme hjertekongen på spardama her. Eller omvendt. Og ikke kan jeg spørre deg heller, for det har ikke du rede på. Heldigvis får jeg noe tid. Ja, kom inn.
2: Ja, god kveld.
0: Hei, god kveld, er det Lensmann som...
2: Ja, det er nok det, ja.
0: Er det Lensmann?
2: Ja da, Oluf, men det er
0: Lensmann. Det var litt av en overraskelse.
2: Ja.
0: Det er Lensmann. Du har ikke gått feil, nei.
2: Nei.
0: Du har gått rett.
2: Ja.
0: Og så sent på kvelden, da.
2: Ja, du vet, Oluf, at noen må jo holde apparatet i gang.
0: Hva slags apparat som skulle være i gang, sa
2: du? Ja, rettsapparatet, selvfølgelig.
0: Ja, rettsapparatet, ja. Ja, det er sant, ja. Nå, det nevnt man, det var... Ja, nå regner jeg med at du kommer ikke hit for å be meg å sette. Så du får sette, du.
2: Ja, takk.
0: Ta den stolen her. Jeg tar den ikke i pann som du bruker.
2: Ja.
0: Nå, det er nevnt, man, det må jeg si, det var ikke. Hvordan er det? Vil du ha deg kjær kaffe? Jeg koker akkurat kjelen her nå, hva?
2: Ja, gjerne det. Det vil sikkert smake godt.
0: Ja, det vet du nok ikke enda, men... Skal vi se om vi har kopp? Du må låne Lars et krus. Han låner kruset ditt, det er rent. Det er flott. Det er sånn Glimt-krus.
2: Glimt?
0: Ja, Bodø Glimt. Du vet det der fotballaget. Jeg kjøpte det her da kruset da den var på topp, da han Lars var liten.
2: Ja. Ja.
0: Da kan du ikke knuse det, det er antikk.
2: Ja,
0: ja, hvordan er det? Vil du ha noe i kaffen? Ja, fløte, mener jeg.
2: Nei, takk. Jeg tar den svart.
0: Du tar den svart, ja. Ja, han pappa han er god å lage fløte. Ja.
2: Ellers så står det bra til her i huset.
0: Ja.
2: Jeg sier det står bra til her i huset.
0: Ja, foreløpig så. Men nå legger jeg med at Lensmann, han kommer ikke hit bare for å se hvordan det står til, hva? Jeg spør, hva svarten slags galt er det noe har gjort, hva?
2: Nei, du har ikke gjort noe galt, Ole. For en gang skyld av det, nær sagt.
0: Ja, det var godt å høre skått.
2: Nei, denne gangen er det Lars Ralkatliet skal ta til. Ja, det er vel sønnen din, det.
0: Ja, det sier Annars.
2: Ja.
0: Hva i svarten er det nå du har rotet deg bort i, hva?
1: Hvem er?
0: Ja, du, ja.
1: Jeg har ikke peiling.
0: Nei, det skulle være rart om du det hadde.
2: Nei, du skjønner, Oluf, at saken er denne at jeg har et farskapsforelegg å komme med til han, Lars.
0: Lensmann?
2: Ja.
0: Du må unnskylde, men jeg falt ut et øyeblikk. Jeg synes at du hadde et farskapsforelegg du kom med til Anders.
2: Ja.
0: Du skulle bare sette inn i min skinnjua på, så hører man som steiket mye rart. Det er ikke det der var nytt.
2: Nei, du hørte ikke feil denne gangen, Oluf. Det er nemlig ei Laura Hågen som har oppgitt Anders som barnefar. Og nå krever hun selvfølgelig bidrag.
0: Og ellers har Lensmann det bra. Og kona er frisk.
2: Ja.
0: Hun fantaserer ikke hun,
2: nei. Nei, nei, nei, nei. Hun er det fint, hun. Jeg holder for Vilberg at han Lars skal skrive under på det her dokumentet, så får vi saken ut av verden i kveld. Ja, hvis ikke, så må han møte i retten.
0: Han Lars?
2: Ja.
0: Som barnefar?
2: Ja.
0: Lensmann, nå har du skjemt deg godt, gutt. Du skjønner, det er jo noen som holder for av.
2: Nei, nei.
0: Ja, Smartland, det er kanskje barnefar, han er jo ikke kjønnsmoden enda.
2: Ja, hvor gammel er han, Lars, da?
0: Ja, ja.
2: Hvor gammel er han, Lars, da?
0: Hva du vet? Jo, 22.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, men han er like sent utviklet i begge enene, det er jo det som er.
2: Det ser ikke sånn ut. Det ser ikke sånn ut, og Laura nemlig får tvillinger.
0: Hva sa du?
2: Og får tvillinger. To velskapte gutter. Og Lars bidrag for dem begge blir rundt 1100 kroner mån. Og det er jo vanlig at man betaler i 18 år fremover, så det tuller vel på seg etter hvert. Så hvis han Lars ønsker å gjøre opp kontant i kveld, så blir det vel et par hundre tusen.
0: Kan du gjente et kronebeløp i bokstav?
2: Ja, gjerne det. 200 000 norske kroner å betale.
0: 200 000? Det var litt av en utbetalt. Hva? Da må jeg få lov å gratulere henne, Laura, da, så hun har hatt full klaff her på V6. Nå, du satsa på den der kallblodshoppa, hva? Hun Hågen fluksa. Hun har travet en 200 000 i første løp. Og du, kusken, du bare peisa på, hva?
1: Ja, ja. Det var jo du som sa at jeg skulle legge med etto.
0: Etto, ja, men du er ikke der. Du har jo lukket helt inn til, gutt.
2: Oluf, er det sånn å forstå da at han Lars vedkjenner seg farskapet?
0: Det er jo galt. Det må jo være misforståelse. Han må jo være forvekslet med en annen i mørtena.
2: Ja, men han kjenner jo Laura.
0: Nei, det er jo det han ikke gjør. Han kjenner jo ikke.
1: Jo. Jeg spurte om å få kjenne.
0: Kan du få kjenne? Du må ikke høre på han der. Han vet jo ikke at Trump er kvinnt folk.
1: Jo, det vet jeg nå vel. Skal jeg fortelle deg hvordan det er med?
0: Lars, hvis du nå forteller meg i kveld, så er Laura enka. Og det er før hun vet hvem hun er enka til.
2: Men Olof, hvis det er så mye tvil, så kan vi få ta blodprøver av han, Lars.
0: Ja, det må du gjøre. Ta blodprøver av han. For har han gjort det her, så må han jo gjort det i fylla.
2: Jeg mener, Olof, at det må jo være noe i det her. For alt du vet, så kan jo både han Lars og Laura ha et godt øye til hverandre.
0: Har du sett henne, Laura, du? Hva?
2: Ja, så vidt.
0: Ja, har du sett hvor kjeløy du er?
2: Nei.
0: I svarten så vet hvor hun har øynene henne. Hun ser jo i stedet, hun ser jo dobbelt.
2: Hun gjør det?
0: Ja, det gjør hun. Er det forresten noen andre enn hun som har sett hjertet
2: henne? Ja. Jeg skal fortelle deg en ting, Olof, at tvillinger finnes det overhovedet ikke tvil om.
0: Ser du det?
2: Ja.
0: Ja, men det måtte noe annet å ta sånn der fostervannsprøve av bort. Jeg søker noe enda for den der faren.
2: Og Laura har ikke hatt noe grunn til å ta bort.
0: Lars, hør du hva lensmannen sier? Hatt i svarten har denne katastrofen skjedd.
1: Ja, jeg sjekket henne 17. mai.
0: Kan du si at du?
1: Jeg sjekket henne på 17. mai.
0: Han sjekket henne på 17. mai. Hurra! 17. mai? Hva? Var det under Ja, vi elsker? Hva var det under kallen? Hva, det var vel i toget? Du har vel gått med hele 17. mai-stansen ute, hva?
1: Nei, det var på idrettsplassen om kvelden når vi lekte.
0: Åja, sånn, ja, barneleker, forstår jeg. Og Laura kastet på stikker, hva?
1: Nei, vi var med i sekkeløp.
0: Og i sekkeløp, ja? Det er jo da, så jeg hører. De var med i sekkeløp.
2: Jaha.
0: Det er en ny form for seksuell samverd vi er kanskje med her. Sett han pionieren der borte. Og dere hoppet i samme sekk, hva?
1: Nei, vi var i hver sin.
0: Nå.
1: Men vi hoppet rett til skogs i strysekka.
0: Det var jo kjempefint, Lars. Der ble du lurt opp i stry, hva?
1: Nei, det var bare en gang.
0: Nå.
1: Så jeg kan umulig ha skylda for begge. Det blir vel bare halv pris.
0: Lensmann, han er bare far til den ene av tvillingene. Den andre kan jo erklære foreldreløs.
2: Ja, det kan han jo.
0: Eller kan være en hun har adoptert.
2: Ja.
0: lensmann, har du han igjen med? Kanskje du legger den lykkelige barnefaren igjen, da?
2: Nei, vi må komme oss videre her. Når det gjelder bidraget, så kan vi ordne det sånn at han Lars blir trekt.
0: Kan du slå noe tusen for måned?
2: 1100 kroner.
0: 1100 kroner?
2: Ja, eller 200 000 kontant.
0: Og får rabatt, kontantrabatt. Jeg kjenner han Lars rett, så vil han gjøre opp kontant. Han eier ikke nåla i veggen, han der.
2: Han gjør ikke det?
0: Nei, det her er en katastrofe for meg. Jeg er ruinert, jeg er konkurslensmann. Jeg skal bare hente skjøtet på eiendommen, så får du det med en staking.
2: Jaha.
0: Da sier jeg, Lars, du er glad i hjemplassen din, du. Du har elsket oss bort ifra gård og grunn. Da sier du bare, Laura, litt av et bruksnummer.
1: Ja, hva du måtte betale for meg?
0: Nei, ikke et rødt øre. Forresten så var mor din så svær at jeg tror du var 8 år, før noen så at du var gravid. Men kan du tro mor din sier når hun får høre det her, va? Hun kommer til å rave rundt her i jubel, jeg er redd for.
2: Nei, uansett, Oluf, vi må komme oss videre her. Lensmann har ikke tid til det her. Jeg forstår det jo sånn at han Lars ikke vil skrive under.
0: Nei, han kan ikke skrive under, du skjønner. Her om lørdag, hun lyger jo på han. For du har i alle år lukket etter den der skjermtrollen der.
2: Var det,
0: ja? Ja da. Nei, vi må høre hva hun enda sier. Hva hun bestemor sier når hun kommer.
2: Ja, men uansett så må han Lars møte i retten, Oluf. Vi må jo få farskapet fastslått, endelig. Ja. Men, jeg skal innrømme det, Oluf, at det er en del tvil om denne saken.
0: Det er det, ja.
2: Så det er sikkert, det er ikke mulig at han Lars møter sammen med to andre i retten.
0: Møte med?
2: To andre i retten.
0: Gjør det?
2: Ja.
0: Å ja. Da er det tvillingene som møter for å vitne mot sin far. Lars Mieberga, de kommer til å nekte det farskapet der.
2: De to andre er også mulige barnefedre, men de er litt mer tvilsomme.
0: Enn han der?
2: Ja.
0: To andre? Lars, du er et skamplag, er du. Du klarer ikke den enkleste ting alene. Uten å må ha hjelp. Men du, Lensmann, er du sikker på at du lurer at jeg har fått de her tvillingene sendt ifra Danmark?
2: Nei.
0: I posten?
2: Nei.
0: Men du, de der to andre var det på 17. mai, det også. Hva?
2: Det vet
0: jeg. Hele folketoget går inn om å lure. Det var rart om å hamne under den faen der.
2: Nei, må du gå videre. Vi ses i retten.
0: Ja, vi gjør nok det. Men der må man være tidlig ute, skal man få plass, skjønner jeg. Jeg blir folk som...
2: Ja, adjø da.
0: Adjø da, Lensmark. Ja, nå har du stelt det nydelig. Hva?
2: Jeg kom til å tenke på en ting, Oluf, da jeg var på vei ut her. Ja, det er sånn... ikke som Lensmark, men som privatperson, jeg sier det. Du burde snakke alvorlig med han Lars om det her med prevensjon. Det finnes jo prevensjon også for mannfolk, vet du.
0: Ja, det vet jeg, men finnes det for han Lars?
2: Ja, det
0: finnes
2: det.
0: Det tror du lest meg at man kjøper en sånn spiral her jeg lest om å ha i sekken til? Så hopper han lett av diskus.
2: Nei.
0: Han kenguru Lars. Hun løvla for ungene i en sekken på bakken.
2: Nei. Du, Oluf, du burde... Nei. Best man skulle si at du skulle... Men du, skal, du bør snakke med distriktslegen om de her tingene.
0: Jeg kan snakke med
2: distriktslegen.
0: Distriktslegen, ja.
2: Ja, han setter jo inn i meg mye godt stoff.
0: Ja, jeg har sett inn i meg der, eller? Nei, ærlig talt, Espen, jeg har ikke tenkt på noe veldig å snakke om prevensjon med han, Lars. Nå skjønner jeg det på tide. Ja. Men der har jeg et middel jeg selv har brukt i alle år. Det skal jeg, nå skal jeg bruke på ham.
2: Ja, ja. Ja. Men er det middelet? Er det godkjent av helserådet, det?
0: Helserådet? Ja. Jeg har ikke noe med helserådet. Ja. Det er jo enda som er godkjent.
2: Ja, ja. Ja, men er det sikkert?
0: Ja, det er kjempesikkert. Jeg bare sviktet meg en gang. Han sett noe der. Ja, ja. Jeg har vært uheldig med 17. mai-feiringen, jeg også. Ja. Og Bergeland, han sitter nå der. Nei, men nå skal jeg vite at jeg skal sitte her, for nå skal jeg hente det. Så er du overbevist om at du ikke kommer hit med en sånn farskapstak en gang til? Ja. Bare slutt øyeblikk. Lars, du kan ha den buksa, for nå skal jeg hente krakken og han røde.

får i potten. De går på lumpa og på angletær. Og etterpå så må jeg ut med hatten, men heldigvis så er jeg populær.